sa ju tuat karpër se sili me vë Aerodrome Parkot avion që vë Skopje o qitë 28 septembri kë bide duma kinë në fëtura të amizdanje në Aero Street Food Festival këtë shtë 20 gastronomski brindove kë podgotuat specialiteti atë svetski të kujni. Pustitilit të kë degustirat jadë një odë meksikanska, të italianska, të mediteranska të kujna, tradicional në skara i razmoveni dhe sirti, prosedeni sa nastopin në domashni muzički izveduvaci. Inako nastanot, organizirat lokalni të entuzijasti, so put drshka od opština Aerodrom i grad Skopje.